0: Svet v slovenski besedi. Slovenski spored ORF.
1: Za me, za te, za nas.